da fatan kun nishadanta da wannan waki da haka ne kuma zagayen farko na labaran ga karshe inda a cikin sokace ta rundunar sojin Najeriya ta sanar da kashe yan ta'adda 18 a wasu harhare da ta kai kan mabukin su a jihar Borno kun kuma ce da jamhuriyar Niger ta sanar da sauya babban hafsan sojojin kasar makonni bayan yunkurin juyin mulki a gefe guda kun ce da mayakan yan tawayen Houthi na Yemen ke ci gaba da fada da hare-haren su inda ake fargabar su iya rufe mashigin Bab al-Mandeb

da fatan kun nishadanta da wannan waki da haka ne kuma zagayen farko na labaran ya kawo karshe inda a cikin sokace da rundunar sojin Najeriya ta sanar da kashe yan ta'adda 18 a wasu harhare da ta kai kan mabugir su a jihar Borno kun kuma ce da jamhuriyar Niger ta sanar da sauya babban hafsan sojojin kasar makonni bayan yunkurin juyin mulki a gefe guda kun ce da mayakan yan tawayen Houthi na Yemen ke ci gaba da fadada harharen su inda ake fargabar su iya rufe mashigin Bab al-Mandeb